0: Respecte por la.
1: Bona tu, bona pasión. Bona tu, bona tu, bona tu, bona tu, bona tu. Si no la culpo, yo me ola, tu culpo, yo me ola, yo me ola, yo me ola, yo me ola, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu culpo, tu